kiosker hengel wydda. Daeth chwiban a lawr briga i chwerthin am ein penna. Gan oer i'r galon dan dy bronna.

gadaf nod oedd dychwelyd, eith di'r etifeddolau hachyr, a chipio dy genedl nod.

Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

saith a wedi llwyd o ffeindio gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddyn o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo draen yn tagu'r gwair ac yn